0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo

0: Predstava Nebitno, ponovo u Tuzli, BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
1: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama Original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka.

Američki predsjednik Donald Trump objavio da su Sjedinjene Američke Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio na državnoj televiziji da su izvještaji o konačnom dogovoru spekulativni, te da još ništa nije finalizirano. Baghaei je potvrdio da je veći dio teksta memoranduma usaglašen, ali optužio Washington za postavljanje pretjeranih zahtjeva i novih uslova u posljednji trenutak, naglasivši da Iran neće odstupiti od svojih crvenih linija.